0: Čau.
1: Te būs laiks celties. Šodien būs lieliska diena. Un šis ir Radio SVH LV.